chi chi vum vum vum vum vum vum con ganje con ganje con ganje ay con ganjal ay ay chi chi chi chi vum vum vum con ganje con ganje con ganje con ganje con ganjal con ay ay.

0: chi, vum vum vum vum vum vum, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, chi chi chi chi chi, vum vum vum, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ay, vum.
1: Dadazeli umamele uchu FM like no one else. This is the junction with hope. It has